karotsi ngobo go ha siam ding o tsna gore moro arepke paul kaise ba go kuri ga e paul kaise qinqa ga nqate sa lokwe ngqajere kra qom kaise ke iranqa isti gore mi o silelisa on tsna gore qom qom qa o itinsa beske asa moro krach dilatseng ke go ba di uiqongsa di nwa sa qinqa ga nqate sa raqhore ba dikramie uiqongs ya mire uiqongwa sicabeke sisinqo uiqongwa amali aka vanqa qinqa ga nqate sa nhware di igene ba gore qanqhi e amanqara ka vanqa ske di gore qanqhi arira ke finally see vinyls